0: Violinen flyver højt, men orkestret får det hele til at lande her til sidst i Elgars violinkoncert. Forfærdelig følelsesladet. Alt for følelsesladet, sagde komponisten selv og tilføjede, men jeg elsker den. Det gør solisten også, skotske Nicola Benedetti, som har spillet denne her koncert ofte og gerne, og her har sunget sig igennem den, sammen med Berlins Radioorkester, dirigeret af Jonathan Nott. Og vi får et ekstra nummer.
1: Thank you so much. I will play a little tune that is inspired by the Scottish Celtic language, but was actually written in the United States. It's called A Shock and Farewell. It was written by Jay Ungar. This is my interpretation. Thank you.
0: A Shock and Farewell af Jay Ungar, som er baseret på en gammel skotsk sang.